melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: catat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang madura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: ah menjaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebener reng madura